0: Ofiemu sia se chawa. Ah. Eh ya sna bontin studio.
1: Oh.
0: Sabontin suni be unchuma.
1: Ah.
0: Eh ya biso biso ofieni pa.
2: Eh ya ke fie once na. Na nya sabe once ne tutufa wiema ye hu dey. Ana ifia bosen aitieti aso de ya. Edwuma itu ye mfose. Ebri bia no, ye hwe ni pa eben ye no yi. Ese hwe omu yi ampa. Ebise wi ase mu aye wei. Abo bi beka wo a, ne firu ntumam. Afenso, ye oni didi na wi onam. Wo hwe na ohun ni babi pa odwa fo se ye kwan bi so a. Wo so pa kwan bi so, efa na te ohun firi ne nchen. Wo msa akokontakra na mane ye kese de. Na so ntakra bone de, fenyam kwatre kwa. Ami bi e frenu adwa dwoma wo fira santi akimatwe de eno ma aye ensemu edidi sui osu owo nti eno ti ensemu a wonpe ene sabi de enkan kire okani be nyina ye ken ni e kama obiara owo nsusu aye ni bisa ose e sort of omo abo bi abo ni bi nananom kan ya omo aso nyina prado mo firi so e gen suru jada de enkan so enkan so ni gina bi anim na na pa na brode tenten bo bare me ma me hoti ti mi seyi sempe ni fo kan se a sort of omo abo bi abo ni bi a sort of omo abo bi abo ni bi ene maya kroma pete ma nkoko de mabubu ano ayago prama so sabasa enye biribi ifri se a sort of omo abo bi abo ni bi a sort of omo abo bi abo ni bi bampo su atomifi ama ne hojadum okrama bi afri ba bi a na mebuchiem no wepe dabre sesie mba kwan a nkankan wuram na nkwan so dwa anosi kana no Rahuni, we can send Ben. A bassa and Yashi, if we say, a sort of homo, a bobia bunibi. A tearful, a fair decay and wessie. I say, which if you tap, no trinity, into Monani, a chinian twas mamma.